dance me to it. Var je mor i en hemikon, da sjøg i tæsk, jeg om at dum, og på at bussen hængt, at kræerne, den døds i slandets vappen, og nogen til værne, og her det går, ganske lejs og støt.